chimoyo kuya ku banja ili abvi iye banja ili ngalite kuti bato lafirimo liwome nsimba paku batsira na mazano yangaiti kuti wakazi waoneke wachibudirira wachifunyurura mu upenyu hwao. Banja ili la mhana manda za bato la Frelimo mukati mwa dziko lino lensa la mosatu hwao. Banja ili la mhana manda

0: mathaundi nomitanha zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukuru kuisa musharariya.
1: Kudai wechidziya mwiri kurwadza kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo-ripocho kumbuto yeotongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharariro.
0: Uye mazuva ano taanovhasina inorwisa musharariro iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumi romwedzi namisere.
1: Nhenda yemuzhararira inouraya asi ingadzivirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyaukama chenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Zishanu mapindi makumi mawiri na mawiri sinkora zhivinti mipindi doshi minutu shikunza kuri kuyecha kunza kwa yecha. Lekani apa tipinde mu nyimbo ningazinga sitizahirire mu zvidziviso na izvo zviri munkozi yatu mashibeseano. Ndoenda ine kuyapinza Silonly nyimbo iyo inavi bondia kwa yecha.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mwezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zvirokwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudur kakawanda.
4: Why

Fox Mupoza. Ndabuda kutete ndikana LD ndo ya muno mu provinsi ya Manika na Fox Mupoza zvinopano ndo tata ulendo kwenda ku provinsi ya Sofala ndo tola ine Walter chiti makolokoto sidade ya Beira. Parabéns. 20 de agosto nyamusi uno uyu Beira iri mupwando. Daire pano stanhatu za kumachibese. Tobatana ife na Maputo mu journal da manhã.

0: Uri kuite mukuziyemo.
1: Mashora ngumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokozo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yavo.
1: Ya, kudai iya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudu rakawanda.

kukura kusemuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita kholera endai chiripo ripo chokumboti otongwe padhuze nemwiri.

Natuma kumeri msisi wa kizora shvinti minotush. Ndumenda kupika Josepha Mutani nushikwata chwa maspi ya bent. Chipo changu ngumeri kuyamdaliru. Chute ipara jimsambiki msiru profisero manika.

Nozi Joseph Mutani no chikwata cha Maspia Jazz Banda. Natumba kumeri msisa na mishanu ni hafu kinzora shvinsinku minuto shimejo. Chote ipa radio Msambiki msiru provinsi elo manika kufamu shtoti ya mshimo.

kwazvo kuri kusara basi makumi misiso ana miri kuti dziende kuita murongo muna dzekumadoko niyano nhatu makumatatu emisiso ana misereki nzora chitirinta yeoto minutos chote paradio musambiki voenda kopika desiyaya karuzhina zaita shungu.

Murongo sarabase kumiru misesu wana miri nuhafu udizinde kuita murongo mwana zikuma doko ni ano Natuma kumarongo mwana misesu wana minungu ni hafu kinzora shkwarenta isete minuto zimejo Chute para radio msambiki msiru provinsiyo maniga uvamu studio mchimoyo Mwenda kupika nambia ya uvamu kati mwetonjiru mchimoyo

emba kwana mbiya ya kupfambuka tomwe tawandiro chimoyo moyo rokusara basi misiso amisere kuti dzende koita murongo mudadze kumadoko ni anonhatuma kumashane misiso namiri kinzora chingoita idzo chiminutu chote paradyo.

0: senzisa inguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhende ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzinyunge sabau kana kuti ngimarota kumasureke kusenzisa chimbuzi. Dzirira inhende ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni payatina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso howe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvekurya izvi inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutira.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe, madimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwaka.

Noziro zari yambowa kuroko saraba semi seswami tatu kuti dzende kote zona pa shanu Morongo muna makumasha nwe miseso na mino mweza sezora chino 57 minutos. Topereke zuwa ndineima kabatana na ziko. Dakara panguwa izi nguwa shanungu ya masoko mchiputukezi.

0: Hei, uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora wangu maidu, ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo?
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe matimbu no madubwido yehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: kuonekedza chibudisa zvese zvinonga zvichizidzwa kuno kuerengerawo neradio Musambiki pachikwata ichi chembuto dzebasa dzinokwana kuita idzona makuma tatu. Masoko amweni ngekuti ari kubva kunyika dzekunzi aguma Maputo pamasikati anyamasi mapartidu anozi ANC ekunyika yeAfrica Sul, ZANU PF ekunyika yeZimbabwe neShama Shama Pindus ekunyika yeTanzania ari kuetserwa munguva dzino muno mukati mwetaundi reshimoyo mumasure mwekuguma kaoneka yaona echiita kumaputu. Asati aguma Maputo, mapartido anoti MPLA ekunyika yeAngola neSWAPO ekunyika tikati yeNamibia zvekuti panguva nhando achaoneka yaona echiguma kutaundi reMaputo kuitira kuti azooneka echibata ndeka imweni kuuya mutaundi reshimoyo. Igungano rekuti riripo pakuda kuronga kuonerera nekupasa mazano nhai makamaka atungamiriri nemakwadro epartido Frelimo mumabasa akasiyana-siyana aripo mukuda kuti atungamirire nyika ino yemusambiki kutsvaka rubudiriro. Andinipi ndega ndiri muno pana Sirishina Tenes. Sirishina, ndiyapi amweni mazhinji akaringana negungano iri?
1: Maulo akudekesesa kuna mwense wapurutani wa radio Mosambiki. Ndingabuda kulanga apa nyau yangu Bernardo Xavieri. Zvizhinji zviri kuitika, ndinga zviripo mambo wabati la Frelimo Daniel Chapo asvika kumaulo kwanyamusi uno mukati mwataundi rino la Chimoyo muno mprovinsia ya Manica. Nguwa nhando abuda kugalirana pansi na wensi mhanda mhanda saoneka zichibuda maprovinsia kusiyana-siyana kuti waoneke kubira mangwana kusvikira pasondo wali pagungano lino la chikumi na la chibodzi la mhanda mhanda sabati la partido Frelimo. Ninga zviripo kubudisa apa gungano iri lichati liitwe na mhanda mhanda kuna dzati kuonekezve gungano lichitsogolerwa na mambo wa bati la Frelimo Daniel Chapo dalingana iro na izvo zviripo mukati mwabati iri la Frelimo. Tikulanga kuti gungano lichati liitwe la komisao politika pabodzipo na komite central ya bati iri la Frelimo. Zvense izvi zvinati zvionderere zvichiitwa kusvikira pachinai chasondo ya mangwana ntsiku yakuti mambo wabati la Frelimo Daniel Chapo anatsanga ari kuoneka ari mukati mwaprovinsia ino ya Manica. Zvizhinji pano zvichiri kuenderera zviri kuronzererwa ninga watapi wamasoko wari kuronzerera zimbuto zavo kuitira kuti mabasa afambe mushe kufafaidzwa kwayo kubudira kuno uku kubairutembwe muno mutaundi la Chimoyo. Wanaonererawo zvankoza wari kuronzererawo futi kuitira kuti nguva nhando kuona uyo angabatana mhingampini yakusiyana-siyana dalingana zvankoza adzaonererwe chiripo ripocho pano apa na mabasa mazhinji ari kuenderera ari kuitwa kuitira kuti mabasa aya aoneke achifamba namwazvo. Ndiyo mazinji yandikada kuti ndisvikise. Ndichabva kuna Bernardo Xavier.
0: Tingati Venancio Mozinho, ndizvo izvi zvotanga tinazvo munguva dzino kuitira kuti apurutani azwe zviri kuizwa kuitira kuti ritange mangwana gungano rechigumi narimwe renhai dzepartido Frelimo iro rekuti gungano riripo pakuda tingati kuronga pamwepo nekusesedza nekupasa tingati mazano nhai makamaka atungamiriri nemakwadro epartido Frelimo ari kutungamirira nyika yemusambiki kuitira kuti ioneke yona ine rubudiriro. Venancio Mozinho, izvi ndizvona takwetsera mangwana machibesibesi ingana kuzokataita kuti kubvira panguva sere madelegado anonga amunhu mutende kuitira kuti gungano rionekerwa richitangisa. Zvizhinji zviri kuoneka zvazvichizwa asi takuimiranga pano nerukaro rwekuti mangwana tinonga tiri kuno kuitira kuti tibudise masoko anonga echiitikira kuno kuitira kuti azhinji anhu ari mumbuto dzakasiyana-siyana apurutane.
2: Tatenda Bernardo Xavieri, tatenda kuna Sereshina Tenes, toti pambe.

Noti Joseco Wakanda Kababa Horacio Jaime kuvira pa Vila Nova. Joseco Wakanda Kababa Dias kuvira pa Vila Nova. Baba Horacio Jaime Murimi Mukuru. Minas do Ouro. Kuvira pa Tambara 2, Nzembe Centro. Vari kuchema kakurutu zuwa ngozuwa vuchiti kudenu ndawa na vurubeso. Ndiwane kufambira mberi numabasa angu ukurima. Atindizi kwenyivu kuchema kondinako. Isi nenyazu baba Horacio Jaime. Atojizi gwira Megan Shakade kuvereketa kudari kuno. Lambo vonyika yomosambiki. Dianelli Francisco Chapo ari muno mudhorobha rochimoyo mutona jirira vo kuenda kumusangano. Vakanda chichemo chenyu danga chingazika. Ati andito kupikwa kumusangano. Amboto kupikwa kumusangano.